Torë gjithë skuadër në se dedikan Sad Basku që moni fejnë në Arshës Karidat Felipa Shkab të varë nësë bindalbinje jau O bangar me kojë në Karidat Bangar me kojë për me ku 2026 ka bëgjina më në